te je kuši, ko da ja tamo spim. Ona još na me čeka, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš. Ona meni prebolela, kad joj za mene čečeš, ko da joj dušu opečeš. Ona

folk na početku emisije. Dobar dan, što mi želimo. Dobar dan, kak ste, dobar dan. Popustit će vrućine, što god vam govorili. Ljeto je pri kraju, noći su duže, čak je i padala kiša ovaj neki dan. I tako, temperatura će biti ipak niža nego što je bila i ti novi toplinski valovi bit će još niži. Nakon Luminersa ide Edward Sharp i Magnetici. Dakle, Edward Sharp i Magnetics nema nikakve veze sa izvođačem, ili ipak ima. Jedan je napisao neku storiju o Edwardu Sharpu, ali on više nije član Edward Sharpa i Magnetica. A pitanje je da li oni postoje, obzirom da su se u bendu se posvađali, su se, čitam ja to. I tako. Pa su onda izašli u javnost ovaj i pričali o tome sad. Jedni tvrde jedno, jedni drugo. A mi? Mi ćemo ih poslušati. Dobri su.

0: A do tada još ko zna kad i ko zna gdje i to. Ko u staroj dobroj pjesmi. E, 13.13, neko misli na tebe?
1: Uvijek neko misli na mene.
0: Ja mislim kako si sve pojeo, ja sam gladan, eto, neko misli na tebe. Čuvaj se, pazi se, Andrej Prosoli.
1: Lijep pozdrav, nadam se da će biti dobar tek danas. Ajde,
0: da. Ako preživim, jel da, ako se ne srušim ovdje, odim gladi. Možda neko nešto donese dok ja pričam. Znači,
1: evo,
0: možda
1: pa čuje se ovo u eteru, da. Pa sad da stigne neka dostava.
0: Čuvaj se, pazi se, hvala puno.
1: Lijep pozdrav, do slušanja. Bo.
2: Radio Osijek.
3: Samo dobra glazba.

Da, Jura Stublić i film. Bila je ona izvedba sa Masivom Savićem isto. Sjajna stvar za ljeto i još se spominje radio, gdje ćeš bolje. Nego, prethodno sam rekao da bi se zaustavio na ovih 33,8, moja želja, ovaj, nečija druga ovaj, odluka. 34,2 u 14, izgleda da ide gore.